0: Siku lin'wanyana hi ta yimbelela tilweni. Hina hi nga ta ve ni njomba ku fika. A swi nga maheka phela hikuva hi hinkwerhu hi nge hosihosi hi nga ta wu vona ka mfumo wa matilo. Swi nga tshuka hi wena na wena wu likhola ka ntlawa lowu wa ku hosihosi u nga wu voni mfumo wa matilo. U nga ta yi vona njomba ku yimbelela. 82-3051-51. Allo?
1: Awuxena malanga.
0: Lexi mani.
1: I madlaja vumbe byi sweta ku gara mahubu.
0: Swo yini Jakobini?
1: Hi kahle hi lo hlupha mkuhlwana manjhani vutomi ri kahle.
0: Ya ku biha leyi xirhami lexi.
1: Ya xirhami leyi hei ni lwa ni mudlayi ti ni tlhatlhekela la.
0: Ya.
1: Na te ni vita rito ni nga khulumi manjhani se la tlhatlheka.
0: Se la tlhatlheka swona.
1: Eh.
0: Vona nga mi rhandza ku leti.
1: U baka loko a ku ni chemuleni.
0: U baka. U chemulile.
1: Wa ku sungula hi wena malanga kona loko ni amukela.
0: Inkomu.
1: Loko Andrea Zendamele khuma ra kwena nga swa ni ndzhaku ntshetho wa yena ni ku Jeremia Dzukula ku ka Santu le na Martinha wa kona Primera Dama. Na vamomana wa munyenge na Mafuyeka na Jose Bakete na makwakwa Masaka O. Hinkwawo a va sali ndzhaku Khan Mambo ni khesile u ra swi mikopo ku makela swilo swa ku zava
0: tlangelele ngopfu swinene hlayisekana Josia Xitongogari
1: Khan Mambo lava hlayiseka kose ni matola
0: inkomu walisima Justino Bach xikodla na xitokamo maputu gaza nyambani.

0: Bongile Manuel Shimeli hi longoloko lowu nga ta hi hengeletela bulu ni muchayi wa siku legi ga nyamuntlha hi longoloko hi ku phinda kota bulu legi gi nga ziwa tolo ni usiku laha Radio Mosambiki. Hi simama ni tisimu ku nga hikali mahungu hi tindhawu ta makuma kusukela laha xitichini.
1: She Google Productions.

0: mali banya lini sai kombela swa ku administrator wa hina vaka cincaya ni president wa munisipi va swi vonisa michuma ku fanileyo va hi vona na hina wu sini magangeni sini hi ku sahiri makosi nyantlhaveni hi xikhali ni nga ri na xona lexo
1: kani mambo nyazilu edrasio
2: bya ha nonohile a ti ku nga ti tshamisekanga lomu nyamba
3: ni muyingiseti loyi a yi kungelaka mpfhukeni oyoyo bula na mani yi kuma na loko
4: ku sikela ni khomini mbulana na fela khumayo
3: i swona
4: a xongweni
3: nghena makeni fela khumayo
4: ni na swa ku tala mina ni ti muyingiseti mun'we wa ku wa mfumo wu va phakeli timbewu leswi ni va nga kona va gwala a mavele mitumbula tingolokoto i swin'wanyana kanga nga swi khomboki se a ni lekelela leswaku a mfumo a wu yi phakanga hinkwerhu timbewu leti ku nambeambewu lomu ngazi nga kona lomu nambi ku a hi le ka ndhawu ya thogo mavele wona mpungu lawu balaku ya magwali wa kusosela mpungu wu nyingi xa vumbirhi ambewu yo famba hi byara xikarhi a mfumo a wu sena hi fikelo yi phaka timbewu yini hayi lomu kumini ntsena ku se ni gaza ka ku famba hi muganga ni muganga a hi kombela ku na hi navo u hi fikela u hi phaka to timbewu leti ha ti lava hikuna hambileswi ku nga talile ku nga tala van'wani va nga loveliwa hi ku vhela va nga nyika ku tala mati na hina vudyandza ni hi fikelile hi pfuneka ngopfu hi lava nga ni matshogo hi ku hi lava pfunaka ngopfu ku tlula hina sena kwanto muti timbewu hi tikuma ka vona mai na hina va faneleku a mfumo u hi fikela na hinavo mazipati la murhi a vulavuli swona kasi ka ku xava murhi hina kona mai hi mbewu a nga nga phaka leswi nga ha kombela swona nifambile
3: hi swona
1: ka gaza lexile
5: hello
1: hallo lexile
5: awuxeni Fernando Mkhantswa
1: awukuma
5: xivilo ka hi muxirindza papaya
1: ehe nghena makeni Ibrahim
5: ya ni nghena kola ka wuhlengeli leli la lava agricultura lava taku va ta hi nyika matirhela ni mahanyela ya koho ya swa twakala ba va hi pfuna mpela hi pfunekile ndhawu ya yikulu lo akeleka nga khesiki mfumo leswi u nga maha swona a ni nga ka ni nga ha mutivi futhi va phaka va nga yi vone se xa wumbirhi a ngo yi kona hikusa a ndhambi leyi yi tale madoroba hinkwawo tiko hinkwalo tiko li taleni manje ku phakela loku ni twa swa ku va phaka madoropeni va phaka lomuyani lomuyani se ni handle tihandle hikusa a ku famba loku va agricultura na tshemba va fambafamba kolomu ya marheve ya madoroba lomuyani a ku famba va chocholoza va fika va makeze va famba va fika va hlanganini va chocholoza va fika toti mahatihata va fiki hayini ni swibalisa leswi ni swibalelaka ku na hina hi n'wana wa yena bava hi vana va khwirhila lin'we se haleni ka hina sweni a ndhambi leswi a talisa swona ya ku talile masimu hinkwawo a nga kona a nga huma ni chuma sin'wini ku tale mavele hinkwawo a swoswe ku rima ku rima ku phindelisa swa ku kumbe hi ta huma ni nchumu ene loko hi rima leswi hi rimaku sweni leswi nga zona ya ku tsemelana ni riyo ya nyembani se ku huma tindlopfu hi seniya ti ta dya swo swivelani leswi nga kona ko riliwa hambewu ya ku phakela a hi se yi vona hambi banyi la lin'we liko a hi swi tivi swa kumbe va hi kohlwile kumbe va hi kohlwanga a hi kombela ku va famba ni tihandle ka madoroba va vona swaku ku endleka yini a nga li kuva swi ta va fambela lomu ya kusuhani hi lexi hi khalaku hi xoho a hi khalela leswaku a va hi tivi na hina haleni handle hi nga ko handle ka madoroba
1: hi swona Ibrahim
2: hi bongile ina kulori a hi navela ku tivisa hlayo u nge zonhle byi lungile ku ni muyingiseti a nga pfhukeni hi bula na mani u kumeka ku hika kona
4: Armando Francisco Paunde Valoyi kumeka Zavala
2: nghena makeni
4: ndzi zili loko wa hombea vulavula hi ma district ya panda fonelori leswaku ku na ni xihala ja kexitawu ya mina hileswaku hi yihi pulani va yimahaku pura ku

0: Halo sela muyingisi wa ku zhandzeka na hi tlangela ku hi amukela ka un'wana nongoloko madela ni vutomi byinene. Nkongometo wezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhari bya ku yantswisa a vutomi byezu hi kola ka madela. Masiku lawa muyingisi wa ku zhandzeka ma tshamela ma ka zhata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi yantswisa a vutomi byezu hi lawa ma yaka matsondzoma. Na hikwala ka leswo namuntlha hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi hinkwezu hi nga swi yencaka ta ku va hi bekisa a vutomi byezu hi yantswisa a madela na hi kuma swakudya hi ndlela ya ku na byala. A ku na nchumu nga u nyikaka lisima ku tlula lowu a nga mhandzu wa nyuku wako lowu bindzuliwiki hi mavoko yako u hanyelaka u vo u kuma mhandzu lowunene u nga titlakuxaka ha wone ku siku bya mundzuku. Xileswo namuntlha hi buya ni mavonelo ya ku va hi tibindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveliki ntirho lowu wu nga na byala kambe hi ni van'wana swoswi hi kumaka mavonela lawa hi nga tshuka hi tivutisa leswaku maendlelo ya kone a nga va wani xana. Hi nga swi yencisa ku yini, hi nga sungulisa ku yini, hi nga wu landzisa ku yini ntirho lowu. Hi khanele ku va hi tibindzulela swakudya sweswo a nga va hi ku hamba masimu. A nga va hi ku va hi tihambela a minkanteru a mikinta swi yeswo lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wena u nga ni njombe ku va huva ni tirheni bya byikulunyana a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wone wu londzovota misava leyo ku tibindzulela swakudya. Ku kota mavonela lawa muyingiseti wa ku zhandzeka ma tlhasaka wena hi ndlela ya ku twisiseka. Namuntlha hi zhambi mamana Kristina loyi a taka hi dondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lowunkulu wa swa masimu a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana masalada ni swin'wana hambi hi ku bindzula ni swo switrama mihlata mazambane hikwala ka swone mabazara yezu makotaka ku va makuma mali nchanchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Naswilitano ha muhoyozela hi munyika nkama a ku va a hi tlhamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi ku etlha salani yone yi nga ni matshamela ya ku va yi yamukela a mbewu.
1: Na milosa ni rhandza a ku va ni hlamuxela leswaku hi nga endlisa ku yini a ku ve ni hi byala a timbewu ematalaweni ka hina kumbe emimitini ya hina. Xa ku sungula lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi identifikara a ndhawu leyi hi nga ta byala ka yona. Xa ku sungula a hi fanele ku va a le ndhawu leyi nga ni ndzhuti yi fanele a ve ndhawu leyi yi kumaka mumu

0: ehenhla misava yi kumeka yi le ahansi. Loko se ile ive hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na hi patsinyanile. Loko hi hetile a ku gava hi gama hi ya ka xiyenge xa vunharhu. Xiyenge xa vunharhu i nga xa ku gradara kumbe xa ku hohlotela mabubu lawa ma nga ta endleka loko hi li karhi hi gava. Se hi hohlotela mabubu na hi li karhi hi nivelara leswaku loko li tshuka a ndhawu liya hi nga ta gwela ka yona yi tshuka yi byekelile, se i ta endla leswaku a misava hinkwayo yi kumeka yi le ka nivelolela lin'we. Loko se hi endlile a ku a loko se hi hohlotelile a mabuvu hi ta ka xiyenge xa ku va hi lunghisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabuvu. Loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcation leswaku hi veka leswaku a tikantiru ta hina ti ta fambisa ku yini, ti ta fambisa a ku yini kumbe ti ta yingisiwa a ku yini. Leswo ni bala hi distanciamento kumbe a hi distanciamento. Se a kantiru la normali li nga teka a xipimo xa 2 meters hi ku goma ku ni ku goma ni ku leha. 2 meters hi ku goma ni hi ku leha swi nga dependera hi lana tindhawu na hina li nga gamaka kona kumbe ndhawu leyi hi lavaka ku gwala yona yi nga gamaka kona. Podi yi nga lehisa hi 10 meter kumbe lehisa 15 meter kumbe lehisa 5 meter kambe hi fanele ku va hi obedesera lana ka ku goma ku goma. Hi fanele ku va a li 2 meter kumbe talvez no masimo hi gamaka 3 meter. Loko se hi demarkarile a tikantiru ta hina a distansa kumbe ku hambana ka kantiru yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele a li 0.5 metro. Hi nga engesela kumbe li 1 metro loko hi ni xipasu xa xikulu, kambe loko hi nga na xipasu xa xikulu hi nga endla a 0.5 leswaku loko ni suka ka kantiru leyi pela ni nghena ka kantiru yin'wanyana a distansa la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a li 0.5. Se a layaka ku hambana ka makantiro laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantiro ya hina na hi nga presizari ku va hi nghena lomu andzeni ka tikantiro hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti hi nga gwala ndzeni ka tikantiro. Se loko se hi demarkarile a tikantero ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke hi hamba a dubação de fundo, xilungu va switsha swa ku ya dubação de fundo lana hi nga ta tirhisa a madubu skimi ku xi tanihileswi i pra hi swi endla a makaya. Se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu skimi kumbe ku tirhisa a swilo swa makimi ku lomu matandlaweni. Se leswi hi nga endlaka swona hi ku va hi tirhisa a nga va a xitrumi xa tihomu kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana. Se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero. Loko hi xi cheletelile lomu ndzeni ka tikantero se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiyana ni misava.
1: Leswi kutani misava hi kotiki ku yi lulamisa hi laha swi fanekelaka ha kona, hi wani mayincela manene ya ku va hi byala timbewu teswi mamana Kristina?
0: A loko se hi patsinyiserile xitrumi lexiyana ni misava swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona ni ta dara example hi makofu. Loko se hi ni makhofu ya hina ku va hi ta byala wona a makhofu lawa ma fanele a li makhofu lawa ma hali kusuka eka misava. Loko a makhofu ya ku va u xava lomu switaratwini kumbe tindhawini tin'wana swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona ma hali ku huma eka misava ma hali ni misava nyana matlhelweni ka wona lomu ya ka timintsu leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma laya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa. Se hi ta gama loko se hi regile se hi teka makhofu lawa yana kumbe saladi kumbe swin'wana.